no yenam yo 90 san yo mani nyina mu yidi kupu no mu enam wonam wunti obi adwuma egu enam wunti obi sika ehye because nyame afro say ye adwuma ye na adwuma ena wo se wonye ena wo kwashe obi adwuma mu ena wo ye obi adwuma ena wo so ntako na adwuma na egu wo so ntako no awale na awale nyame afro wo say ye na adwuma wo se wonye na adwuma be wale nti wo hu se obi ba wo ma ne ho che no ena nyame afro say ye bibi nti wo se wonye nti wo hu se companies a wo buebue ye nyina ehye ena yona ka say o joni niki e sheni muni oma nyina ra omu toto di gupu numo ne me ka kire o se nya

0: etu no wan kekem so bro nsam de be ayi wo ko no ho
1: kem ba se
0: e no mo se ye bre yi ti mo yi
1: oh
0: till